church na ni san sempai ebro e ma wa chipa wo yesu die mo e hope for our generation so wo pese unyaya obetumi anyaya wo Facebook live via Deeper Life Bible Church Ghana obetumi anyaya wo YouTube nso eno so ye Deeper Life Bible Church Ghana wo gidi ani areshe mo se ene onyakopon ebeshrawo bebia wo bia mpese ye bom pae Onyame a wutumi ade nyinaaye yeda wase se yedaaye wama ye nkwa na yeda so tiase na wo dia ba wase mo ho ebo mpa ye se urade obema nkwa aba wase mo na obi biara a wotie no enya nkwa asumdwe ne ahotɔ amane biara a eda obi bia so mpa ye ne se betu ye ngidie mo se ne bebenya anuye firi wo nkyɛn wo Yesu Kristo die mo Tronsa minyanko pona fa kan ye tiefo nyina wo Yesu di mu na mebo mpae amen Meno kenka Roman fo ngoma no eti nan chemu dunson kosi edionu ba kun Romans chapter 4:17-21 Ebra ye hwa asema watu di se confidence in God Areshemu e wosi enya ne onyankopon mu gidie ai wosi enya ne nyankopon mu se enye gidie onyame asemu a ne enye gidie onyankopon mu fitiase no na asem no ho asem no onyankopon no na asem no ye onyankopon ti meka romanfo nguma eti enan chemu dunson nipa mane e wo wiase nyina ne se nyame ye de ano na gini di ne akoma ewo chirichirichiri na nkosi bra ye de akoma beji nyame die no hwinsi wo ya bra bom uhunsu a wunya heaven ko ne ya de da ho nti nya agudie se ubeka se o miji nyame di nyame di ne nyame tinche na se mo tinche ne ope na wo ye na wo pie heaven na ye ye be serious e wo so mu ani bri na hunu se we nye agudie manya mi ko dejem o ma mintu me yu o papa ntu me yu wa ba ntu me yu ba bia beto se kinkre wo kata wani wo wu mu a e ho na wo kro nti e gidie Paul say for we walk by faith not by sight ye di gidie na nante enye de ehu no ye ni so na gidie it plays a very important role in the Christian faith or life ti ehwe Hebrew for ngoma no kra san ya ba Roman for Hebrew for nguma no iti du bakon, iti mo bakon. Du dona de wano ne jinya midye. Udi wano don yure nsu ebi mwo. Na afe jidye ni adia, ye ni daso hon ahotoso. Eni norma ye unu hon adansi chibi.

nyade a obebre ugyide aseda obejina ho ama urade senior Shadrack Meshack ni Abednego omugyina ho ma urade oma wu conference bebre pimpim so ondin eda so daya no ribia ebefa bible ni ebetwich obehun se ye ka wo ho asem mebu semti ba kon chimo edu ose meba seni bonye fo jijiwa mempene meba seni bonye fo jijiwa mempene inyina ye nim se eja anase ene biara ena se die se wotretren ne ma wofie seni esticha fo nso tretren nkoda no ewo suku mu no enti eja ehwehwe se ne babe ya depa enanso ehwehwe se ne ba ebe ya adepa dia wofo no nyina no omompese akola no ko amane biye mu ti omuka kire okwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha enu na bible nso ka kire ya ye sempakafo ne asofo se enipo masakre nyina ye yakopon ma eno odi wa hye yensa ti kokobu bi wo ha e wo se nso ye bo wo mu se ne awofo e bo wo ma kokko no ye nkan kire nyame mba nyina se beba se ne bonyefo jijiwa mempene obonsam no taso hwebi echi heavy abono oye ten untumi nkoho bio nti wa wohwe ha so ye bonsam akede na obe ni nipa ye wasase so a dotie ni mfuntuma ni nyamedi aboye na ye ne ko heavy no no yo sra bofu ayamfa dotie amono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ni se obede de nipa no ada de nipa se ne beya beye bone te se wono bonsam oye de boye ni no na odi bone no iti ene we wasum ne ti onyankopon asem se so we utwe mutan ebeba otan so so ebeba na ni nyina mu no memre wuji dia seta jina pintin ma urade jina pintin ma urade se ne beya yankopon eni bechi obetum di wetwapoa ohuma ko ajo asase so otini chen ni penina na bon sam se wa no aye ni sa obo no ho bai wa yisi wa yisi ti na odi wechi no oso ni hwe nsu jo edi nkuni mo so hwe no so praise the lord enti ni bible e ka kire no no si ye awofo ohumu ye hwe se enipa o masakra o madwa o ye nyankopon krofo no o betwo mo afi boni bia ho enhwe emibusem eti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani free ho na sign ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de ose boni nkwa na medie obi a ogyina ho menyame mempɛ eye mehi eye metan meya se nipa kro be hwe ase ti sɛ unim we ya obi a wadwen sɛ ene eme ekɔso abrabɔ mu etwintwa wɔna mu na maye mrɛ menkwa sɔre menkenkan bible menyese ni nyina woka sɛ ekwa onsa mote akyire opɛsɛ okɔka ne ho ogyem basɛ yankopɔn yɛ wadom na sɛ nyame yiri firi hɔ a ɛni sɛ okɔgyem da praise the lord we matthew nsɛmpa etinum nkyɛmu du ekɔsi dumienu ne ɔka fa ɔtaa nso ho bonsam de sɔhwɛ ba na sɛ wɔanyawo a na ɔde ɔtaa nso ayɛ dɛn aba ɔnam nipa so ne ɛto ho ne ɛdi w atɛm ne ɛsereserew ne ɛtwetwew na kristo som tantan na ne duku te sɛ neɛ ɔkɔtɔn koko ɛnsɛm bebree ne ɛka gu so sɛ ne ɛbɛyɛ wabam bɛbu ɛsɛ wonim baabi a wofirɛ ne baabi a wokora ɛnyɛ adeɛ a wobɛma kwan ma saa nneɛma no abu aba mu da yɛyɛ wo sɛmpo na wonya ahoɔden mmɔ sɛ ne ɛbɛyɛ wobɛtumi atoa so wɔ yesu mu no akɔ heaven matthew nsɛmpa ti nom kyɛmu du kɔsi dumie no nhyira ne wo aterene nti wɔtaa wo na wɔn na ɔsoro ahenie no yɛ wɔn dea nhyira ne mo sɛ wɔyɛ amo na wɔtaa mo na medin nti odi atorɔ ka asɛmmɔne bia to mo soɔ moma mo ani nye na mo ho nsɛpɛ mo na mo akatua so wɔ soro na saa na wɔtaa adiyifo a odi
kind no emre bi na me wo ebi one of the regions in Arabia wa so no mu awasakra fufro bae na obe kan ni sema otaye ta no ne wo how ye ha ne ma mi bia one ne tie ono wo ha no bre wate ne ho se wo jam prantwe wa ebibia e ma mi ye hini ade ze ni pande ne ma ba ni sakan bi no si da bi mintumi nye sa de no bio ma me ne ne hise ya ye ona mi bi we bi a me kin kan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ta mo emi din ti odi atro cancer mo ni bi atu mo so mo ma mo ni nye se se ni wose e woni mbosa mo bo mo boy nya ketu e bi a osoro ne mo bra sa ne mo nu nyina e kosoro na se o mo ni ji a na o ketu e kese osoro praise the lord ka won se ni ni mo asisa na osiresire osi mo mo ni nye na mo ho nsepe mo na mo ketu aso e hefa osoro na san o te di for odin kai so the omo mudin kan omo pe heavy akwa ya ye die chire pe heavy akwa no fa ye ana heavy nkrom pese o ti din kura because o ye de won tumi ko hobio iti e o si nya ntiasye ya semo no e be hwe no apomiensa na ene ba ko ne e be fa devil frone e fa bi se yesu maya kosisi e be wie asema e pe si ti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo on sam ene ni penini otechire no na mo mame so na mo papa so na mo namfofo so na mo nuanma o monsakra eso ona mo nkrofo ha o mo mpe heavy bia ko no mkwa so de enso mo tumi nsakra ona mo so no mpe so o mo twon sandwichi ni so ma o mo kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ni etos mi enu perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entu e bible ntwene e koso e jina ma urade so we bi e bebe ota bi e bebe bi e toaso kozisi e be wie ye kon no rewards for the overcomers ne toso mi ensa obi a obedi nkunim bia no akatua wo ho e twen praise the lord ti enhwe ne di nkan triumph over tempters and temptations enhwe james yakobo eti ba konche mudu mi ensa e kosi dunu James chapter 1. James iti baako. Be kain efri inji chemo du miensa. Eku si idunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Oso nuhwe. Oso mihwe. Evi se bonibi nsu nyanko pona nuhwe. No onon su yuso ubiye nuhwe. Osu ubiya shwa. Ne ye onuwa na kono. Ah, eji jino. Ne da da no ene so no hwe ne sa kono no yinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no ote kire ne buta yi nyina ne se obegya wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no na wone oso ye nyansafo a oni se odi boni bie di agro na se utumu esi ejina se womfa wo hu nkoto boni mu a yakopon so be ma waduma di be jina wo nko boni mu wo yesu di mu Hebrews for man di timie no nchemudu ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a wo so no hweye mu amani enti yesu otumo boa wa wo so won hwe no so praise the lord wa fa so hwe muda disa minu mi e no fa so hwe mi e de ho to no so a obeboa mi e di so hwe no so nkunim hebrew fo ngoma ti na nche mudu na enti se wo osofu peni kesi a wetwa wo suru mu yesu yankopon ba no yi mo ma ye nso ya asemo a ejina so kanu mu tintente praise the lord e wosofu peni bia oye kesie wetwe mosoro yesu nyankopon ba no tumie nso asema ye gyina mu kanu mu dindindin ni si ejai asem no to okoka asem fufuro bia yini asem fufuro bia kan yesu ho asem hallelujah ni wu ewu mre mudua no so osie nansa osore obia obegyi ne die no omaw adom omaw tumi awbetum dia bobra papa se wuwie wa brabo we asase so

mo eto so adiosia onyankopon wo sum yegu wo boya pansam obu afu ma ye ho mra ye ho bio wa ma asase awo so wa pae mu fenesinesin sisi animu na ehinhim wa ma wo ma ye hunu de eden wa ma ya nom ntentansa wo de franka mu afrefo so wonfa mo wo ho so nokurenti de ebeye ni waji wadofu nti fa onifa ji ye nkwa na ji ye nso onyankopon akas.